esokango na yam ebiane ndi na wa namba nde njamu mena kwana esoka pe ya biane mudimwese tona ponda yuno mube ponda etilanga mbube nyulanje